0: Teatul Chocua Wan Samba Sakam Sal Teatul Chocua Wan Ni Epi Sang Fiole Il Ande Fere Fe Fafona Il Teatin Kuna Repanul Jan Fandara
1: Sasha Tuk Sasha Pizza Kafara Ti Painti

aż din. Ția vieți nu mar nici, fan pa nu uita mai bebăc. Na in nin la sali menau, iso iangi, manatunu.